0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī ilgstošs lietus un vietām ar pērkona negaisu. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 14,19 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē lietains laiks, vakarpusē debesis skaidrosies, gaisa temperatūra 14,17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī ilgstošs lietus un vietām ar pērkona negaisu. Rietumpuses vējš 3,11 m sekundē, gaisa temperatūra

0: 14,19 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē lietains laiks, vakarpusē debesis skaidrosies, gaisa temperatūra 14,17 grādi.
1: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī ilgstošs lietus un vietām ar pērkona negaisu. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 14,19 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē lietains laiks, vakarpusē debesis skaidrosies, gaisa temperatūra 14,17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī ilgstošs lietus un vietām ar pērkona negaisu. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 14,19 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē lietains laiks, vakarpusē debesis skaidrosies, gaisa temperatūra 14,17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī ilgstošs lietus un vietām ar pērkona negaisu. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 14,19 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē lietains laiks, vakarpusē debesis skaidrosies, gaisa temperatūra 14,17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī ilgstošs lietus un vietām ar pērkona negaisu. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 14,19 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē lietains laiks, vakarpusē debesis skaidrosies, gaisa temperatūra 14,17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī ilgstošs lietus un vietām ar pērkona negaisu. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 14,19 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē lietains laiks, vakarpusē debesis skaidrosies, gaisa temperatūra 14,17 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī ilgstošs lietus un vietām ar pērkona negaisu. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 14,19 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē lietains laiks, vakarpusē debesis skaidrosies, gaisa temperatūra 14,17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī ilgstošs lietus un vietām ar pērkona negaisu. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 14,19 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē lietains laiks, vakarpusē debesis skaidrosies, gaisa temperatūra 14,17 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto - labi pazīstamas un mīļas melodijas.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: mm. sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
1: Radioskonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra

kas ir reāli atspoguļo tevi ar visām tavām poglībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.